Pijanist Simon Trpčevski izveo je dva dodatka koncertu, Paprika Dance iz njegovog projekta Makedonissimo te venecijanska gondolijera Felixa Mendelsona. Drugi dio koncerta zauzela je četvrta simfonija u E-molu Johannesa Brahmsa.

Simfonijski orkestar Mađarskog radija iz Budimpešte i dirigent Ricardo Frica izveli su četvrtu simfoniju u E-molu Johannesa Brahmsa, čime je završio koncert. U nastavku poslušajte pjesmu o tajanstvenoj djevojci Mignon Franca Schuberta, skladanu na liriku Johana Wolfgana von Goethea.

Orguljaš Ludger Lohmann izveo je Jezu meine Freude, to je bila obrada za orgulje Johana Gottfrieda Mittela. U nastavku poslušajte slavenski ples Antonina Dvoržaka, broj 10 u E-molu, odnosno drugi ples iz opusa 72.

Filharmonija iz Bergena i dirigent Juanjo Mena izveli su 10. slavenski ples u E-molu, odnosno drugi iz opusa 72 češkog romantičara Antonina Dvoržaka. U nastavku poslušajte 4 fuge za klavir Roberta Schumana.

Slušali ste bolero u verziji za dva klavira Maurice Ravela, a svirali su Louis Lorty i Hélène Mercier. Poslušajmo sada koncert za klavir i orkestar u H-molu, opus 22, Božidara Kunca u interpretaciji zagrebačkih simfoničara Hrvatske radiotelevizije. Klavir svira Ranko Filjak, a dirigent je Igor Kuljerić.

0: Sova. Moj otac bio je sklon razne stvari iskoristiti za svoje verbalne vinjete. Tako sam jednom, kao dijete, bio prisutan kad je nekom poznaniku govorio: Gvido drži golubove. On nema brata ni sestru, sam je, pa eto s golubovima. Baš se pravi javio, pomislio sam. On ima brata i sestru, pa je kad je bio u mojoj dobi, u Trogiru, na Šufitu držao pticu. I to ne bilo koju. Držao je sovu. Štoviše, bio je infišan u sovu na Šufitu. Pričao mi je sniženim glasom da sova u sumrak izađe iz svoje buže, pa najprije stane na krnji zub kule Kamerlengo. Dugo stojeći, netremice gleda, pa odjednom bešumno poleti i točno zna kamo ide. Ta me priča iz sumraka privlačila u djetinjstvu, no nešto mi se nije slagalo. Nisam znao kako sova može izaći kad mi je više puta opisao sovu na Šufitu. Stajala je na štapu, privezana za nogu. I pitao sam se, koji je to sumrak kad sova, naime kukmiža, kako je on govorio, bez obzira na to što je privezana, odleti.
1: Argumentum ornitologicum. Za vrijeme mog ljetovanja na moru, majka bi mi u Velikoj Gorici čuvala ptice. Imao sam ih tada 100-tinjak, razdijeljene u regalu u više manjih skupina. Tako jedne godine kad sam se vratio s ljetovanja, upitam majku: Kako je? Vidim da su ptice dobro. Ili bilo problema? Majka: Nije bilo problema, ujutro sam ih hranila, imali su i radića, pa kupanje, nego... Ja, nego? Majka: Znaš, cijelo ljeto sam ih brojila. Ja: Pa šta te primilo, zašto? Šta će ti to? Majka: Zamisli, htjela sam ih tek toliko izbrojiti, ali brojevi su mi se pomiješali. Onda sutradan sam opet pažljivo pokušala i opet ništa. Pa sam još pokušavala. Jednom sam bila došla do broja 83, ali onda bi 2-3 preskočile na drugi štapić, pa nisam znala jesam li ih izbrojila ili nisam. Sad si se ti vratio i gotovo je. Ja: Ne brini, uhvatila si se teškog posla. Tad sam majci u skavu predočio Borgesov argumentum ornitologicum. Kad sam završio, majka je na trenutak šutjela, a onda rekla: Da, ptice se ne daju izbrojiti. Bog te pitaj koliko ih ima. Ali ja sam pokušala.

U nastavku programa poslušajmo skerco u H-molu opus 20 Frederika Chopina. Za klavirom je Dubravka Tomšić-Srebotnjak.

Bio je to prvi koncert za klavir i orkestar u S-duru Franca Lista. Nastupila je pianistica Alice Sara Ott uz Minhensku filharmoniju. Dirigirao je Thomas Hengelbrock. Poetične valcere Enriquea Granadosa slušamo u izvedbi Alicije de la Roche.

Alicia de la Rocha odsvirala je poetične valcere Enriquea Granadosa. Treći koncert za klavir i orkestar u C-duru opus 26 Sergeja Prokofjeva sa stavcima Andante Allegro, tema Andantino i variacije Allegro ma non troppo meno mosso Allegro odsvirat će pijanistica Marta Argerić i članovi Simfonijskog orkestra iz Montreala, dirigirat će Charles Dutoit.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Etičketa Še posvećena kritičkom promišljanju postmoderne. Pozdravljaju vas urednica Gordana Ostović, tonmajstor Stjepan Bičanić, te autor i voditelj emisije vaš Etičketa Še Kristijan Vujčić. Do slušanja.
1: Etički ataše. Filozofija svakodnevice.

0: Nisam na neprihvatljiv način slobodna. Ruka me više ne ranjava.
1: Ispeglaj. Ispeglaj.
2: Zategni.
1: Operi, operi.
3: Ispeglaj.
1: Operi.
2: Skuhaj.
1: Operi. Skuhaj.
4: Operi, zategni, ispeglaj, skuhaj, usisaj. Operi, zategni, ispeglaj, skuhaj, usisaj. Operi,
2: skuhaj, usisaj.
1: Skuhaj,
2: usisaj.
1: Operi,
2: ispeglaj.
1: Operi.
0: Drugu slobodu nisam pronašla.
4: Nisi.
1: Nisi.
0: Nisam još.
4: A ljubav?
0: Mama. Uvjeravam samo sebe da je prošlo dovoljno vremena da počnem ponovno.
5: Ej! Ti si, šta si? Šta ima?
0: Svaki put kad bih se natjerala da povjerujem da je prošlo i da sam počela ponovno, pojavi se usput. Pojavi se i pita kako sam.
6: Pa ništa, su ono, super sve, nema ništa novo.
5: A si za kavu? Pa dugo te nema, šta je?
0: On mene pita kako sam ja. Mene. Kako sam. Šutim i razmišljam o tome stojim li dovoljno uspravno i dovoljno neranjivo. Želim da pomislim da me ne može ponovno povrijediti i da sam jaka. Šutim i trudim se da ne zaplačem. Nije prošlo toliko dugo. Nije prošlo dovoljno dugo, a riječi koje izgovara me iznova režu. Šutim. Ne odgovaram.
5: Do kad si tu? Da organiziramo nešto?
6: Ma imam puno obaveza. Javim ako stignem.
5: Ajde, super. Vidimo se.
0: Namignuo je. Nadam se da se ne vidimo.
6: Da, vidimo se.
0: Odlazim. Ne toliko dugo. Ne dovoljno dugo. Razmišljam o tome hoće li ikad biti dovoljno dugo. Gadi mi se nakon toliko godina i bojim se ljudi koji sliče na njega, a svi pomalo sliče na njega. Bojim se njegovo, hej, šta ima nakon 9,5 godina, skoro je 10 prošlo. A nije prošlo dovoljno dugo. Dovoljno ljudi, vremena, godina šutnje, gradova od kojih sam pobjegla bježeći od njega, i dodira koji su bolni, a sve je postalo bolno poslije tog dana. Bojim se i opet se tresem jer sam se sjetila.
1: Sjetila.
0: Šutiš. Na terapiji mi govori da kad ponovno proživljavam, ne smijem potiskivati. Treba plakati.
1: Plači.
0: Ne mogu.
1: Plači.
0: Mama i tata ne znaju da idem na savjetovanje.
1: Ne znaju.
0: Ne bi mogla objasniti da ne mogu sama. I zašto? Zašto ne mogu?
1: Zašto?
0: Vidim kapljicu znoja koja pada prema meni. Mislim da se raspada.
1: Izbjegni!
0: Izbjegla sam. Bio je mrak.

0: bol je sve prisutna. U prostorima mene toliko je malo prostora za ostati. Tražim gdje bi mogla, ne vidim ništa. Teško se vučem kroz dane. To me poništava. Razmišljala sam da si naudim, onako konačno, ali nisam dovoljno hrabra ni za to.
1: Uvijek je bolje biti živ. Za život treba
0: za
1: više
0: život
1: hrabrosti.
0: Treba više hrabrosti. Ne znam. Svega me strah. U prostorima mene previše straha, nepovjerljivosti, samoće koju ne uspijevam oblikovati ni u kakav smisleni oblik. Bol je sve prisutna. A ja nisam naučila biti u prostorima sebe. Mučim se u praznini.
1: Biti živ.
0: Ne ovako živ.
1: Ima način.
0: Kako?

Sljedeći tematski album Iga de Cursona, Mozart u Egiptu 2 iz 2005. nastavlja ideju prvog albuma, ali je ambiciozniji, raskošniji i dramaturški koherentni. Poslušajmo stavak Egipatski marš.

Možda najdramatičniji kontrast albuma predstavlja kombinacija arapske melodije Bata Nima i fragmenata Mozartova rekvijema, stvarajući duhovni intenzitet koji se rijetko čuje. Ovdje etnički vokali ne oponašaju klasični stil, oni ostaju svoji, a upravo se u toj autentičnosti događa zanimljiv spoj.

Malu slavonsku rapsodiju Tomislava Uhlika čuli smo u izvedbi violončelistice Ane Rucner, violinista Marija Rucnera i članova gudačkog kvarteta Rucner. Linđo, tradicionalnu pjesmu iz Dalmacije, izvešće folklorni ansambl Linđo, ljericu će svirati Stjepan Večković, a violončelo će svirati Ana Rucner.